Na Super FM-u svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: FM.
1: A u 7 minuta do 6 Joe Cocker, jer što da ne, da se osjećamo dobro. Ono što slušamo narednih par minuta je Feeling Alright.